Ia, ia wafou ia na whātau. E ei lava lo na chali tonunga, o ni whai unga le chala whia ngai, o lea e mau mau ai tupe, ma o le pāketi fo ilale nei tau sanga, e le ima se mea o iai mō tangata, o whia ngai ima whaingata.